Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru.

Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru.

Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru.